Match point.

wereld raak jy ook bang. Wat is die prys om my lewe te vervang? Volg jy die skare of is jy nog jy?

en so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

jou, alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê, om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel, onder hypnose, vir jou bedoel. Ek weet ek sjoune.

Ons gaan vanoggend begin met Hebreërs hoofstuk 3 en die opskrif is Jesus is meer as Moses. Daarom broers, wat vir die Here afgesonder is en deelgenote is aan die hemelse roeping, moet julle noukeurig let op Jesus, die apostel en hoëpriester van die geloof wat ons bely. Hy is getrou aan God wat hom aangestel het, soos ook Moses getrou was in die hele huis van God. Maar Jesus is groter heerlikheid waardig geag as Moses, net soos die een wat 'n huis bou meer waardig is as die huis. Elke huis word deur iemand gebou, maar God is die een wat alles gebou het. Moses was as dienaar getrou in die hele huis van God en moes getuig van die dinge wat God nog sou sê. Christus daarenteen is die seun, getrou oor die huis van God en ons is sy huis. As ons maar net met moed en oortuiging bly vashou aan wat ons hoop. Die Hebreërskrywer kom wys in hierdie paragraaf dat Jesus meer is as Moses. Hy doen dit omdat die gelowiges tot wie die brief gerig is, skynbaar gereken het dat Moses eintlik die belangriker is as Jesus. Hy was inderdaad 'n held vir die Jode en hy het Israel uit slawerny het gelei en hulle na die beloofde land toe gelei. Hy het volgens die tradisie ook die eerste 5 boeke van die Ou Testament geskryf en was die profeet aan wie die Here direk die wet oorhandig het. Die Hebreërskrywer klemtoon egter dat Jesus meer is as Moses. Die Hebreërskrywer sê dus dat Jesus is nie net 'n apostel nie, maar hy is ook ons hoëpriester. En daar is dus vir die gelowiges geen hoër gesag as hy nie. Moses was getrou, maar hy was maar net 'n gewone mens. Die Hebreërskrywer gebruik 'n beeld om dit te verduidelik. Jesus is die een wat die huis gebou het en Moses was maar net 'n deeltjie van die huis. Jesus, as seun van God, is getrou oor die huis van God. Verder getuig Moses maar net van die dinge wat God sou doen. Maar Jesus daarenteen is die seun van God wat dus as God praat. Daarmee ding die Hebreërskrywer by die geloofs daarop aan om nie toe te laat dat hulle in praktyk meer waarde aan Moses heg as aan Jesus nie. Wonderlike en heilige Here Jesus, Vader, baie dankie dat u woord vir ons kom duidelik maak. Daar is niemand hoër as u nie. U is God self, u is die hoëpriester, u is die apostel, u is ook ons verlosser. En daarvoor loof en prys en eer ons u. Amen. Mag jy baie lekker dag hê, die Here seën vir jou. Ons is selfs môreoggend weer.

Kyk, jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl. Dit is nou so 12 minute na 8 en dit beteken dis tyd vir jou program Oggend Rendezvous saam met my Handy van Jaarsveld. Man, hoe lekker is dit nie vir my om dit vir jou te sê vir oggend nie. Kyk na al die drama waardeur ek gister is. As ek sou rarig wou klaar, kan ek seker nou vir jou een rikkie bezig hou, maar dis nie hoekom ons hier is nie. Ek is baie dankbaar en verlig dat ek vir oggend internet het en saam met jou kan kuier. Maar kom, ek sê eers vir jou baie welkom, goeiemôre allemaal wat ingeskakel is. Heerlik om saam met julle te wees. Soos ek sê, gister het die internet besluit, hy verlaat my. Ons was van bed en tafel geskei, soort van die hele dag tot laat aand gestrand, en dit was omtrent 'n gespook. Ek het die tegniese span uitgehaat hier by die huis na 5 gistermiddag, want nee, internet wou niks gewees het nie. Handy wou, maar internet wou niks. So, maar gelukkig is die probleem, ek hoop, opgelos. So tot laat gestrand nog gespook. Asem opgehou vir oggend toe ek my rekenaar aan sit, maar hier is ons en ons glo dinge gaan nou glad loop. Ek vra net weer verskoning, dis altyd vir my verleentheid as ek nie my program kan lig toe bring nie. Maar dan weet ek julle, ons dierbare luisteraars, verstaan dat dit internetradio is. Ons is totaal afhanklik van die internet en as die internet nou die dag besluit, hy wil nie saamspeel nie, dan is daar net mooi niks wat ons kan doen nie. Dit was gister vir my spesiaal moeilik, want ek het 'n spesiale program voorberei vir gisteroggend wat ek graag wou gebring het in nagedagtenis aan ons baie goeie radiovriendin Rina Vlieun, wat soos julle weet oor die naweek oorlede is. Ek het regtig baie tyd daaraan spandeer, want dit was my net 'n plesier om 'n speellys op te stel. En ek het elke enkele liedjie deurgeluister, soos wat ek en sy soveel keer in die verlede gedoen het. En toe was het vir my regtig baie sleg, toe ek nie op lig kon gaan gisteroggend om my program vir julle te bring nie. In die tussentijd is daar 'n ander soortgelyke program vir gedoen gister, wat mooi was, so ek gaan net aan die einde van hierdie program vanoggend, sal ek 2 of 3 liedjies graag met julle deel, wat ek weet wat haar persoonlike gunstelinge was, as deel van my afskeid van iemand wat vir my baie spesiaal was. Maar nou, kom ons kry hierdie dag aan die gang. Maandag met sy blougheid is verby, dis dinsdag, ek voel jammer vir julle ouens daar in die Kaap, ek weet julle kry baie koud hier by ons, dis cool, maar dis nie so dat jy dit nie kan uithou nie, maar ek weet daar by julle is het tamelijk koud, en hulle sê die aanhef leef voor. Ons gaan net nou kyk wat sê die weervoorspelling, maar kom, ons kry hierdie dag aan die gang, hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl, vat vas. Ek speel vir jou ene van Texas, vir al vir julle ouwens daar in die Kaap, kyk, hierdie ene speciaal vir julle, so ek hoop hy bring so'n bykie warmte, die naam daarvan, Summer Sun. Baie welkom, en weer eens goeiemôre.

Ja, dit was Jan Raap gewees met Ramskulpad en hy sê jy moet vastrap vandag en dis wat ek hoop wat jy ook doen, waar ook al jy is, of jy nou in die werkende groep val vandag, of jy by die werk is en of jy lekker op vakantie is en of jy nou sukkel om by die werk uit te kom vanoggend met al die dinge wat aan die gang is, hoe dit ook al mag sê, jy moet vastrap, daar waar jy staan, daar trap jy vast vandag. En maak van vandag sommer een mooie dag. Kyk, my vastrap is dubbeld vandag, hoor. Gister het die voete bietjie geglij, maar vandag staan ek mooi vast. Nou kom ons gaan aan met ons program. Ek het, jy weet in hierdie tyd in die oggend, altyd doen ons mos een lekker vinnige nommer vir ons cardio skit, so om ons aan die gang te kry vir die dag. Maar ek het besluit dat ons dit vandag nie gaan doen nie. Ons gaan nie een cardio skit doen vandag nie, uit respek vir ons radiovriendin wat nie meer by ons is nie. So in stede van die lekker vinnige nommer en die cardio skit wat ons gewoonlik doen hierdie tyd, gaan ons die volgende ene doen. Een van my groot gunstelinge, ek weet sy het ook van hom gehou, ons praat van Rina natuurlijk. Ons elkeen was vir haar baie lief, sy was vir ons dierbaar, sy het een besonderse band gehad met elkeen van ons op een eie unieke manier met elkeen van ons. So geen cardio skit vir oggend nie, ons gaan die volgende een net rustig saam geniet. Die tyd is so 24 minuten na 8 as jy nou net ingeskakel het, jou is op die rechte plek. Jy hou jou oor net hier by my tot 9 uur vir oggend en dan gaan Philip aanvat en dan gaan die rest van die dag net lekker muziek en kuier wees, soos altyd hier op jou gunsteling internet radiostasie gaan groot radio. Ons luister na Stone & Stone en die liedjie se naam is Wish You Were Here.

En dit was die mooie stem en muziek van Enya daar gewees met Only Time. En dit het die tyd gebring by so 28 minute voor 9 alreeds. Kyk waar gaan die tyd alweer. Ek en jy moet vinnig gaan loer. Hoe lyk die weervoorspelling vir vandag? Ek het nou vir jou gesê, hier by ons is het rechtig jylle, dit is nie so koud nie. Kyk, as dit is soos winter is, dan kan ek daarmee saamlewe, hoor. Want vroegoggend is het koud en hier so van 4 uur in die middag af van kan jy voel, dit raak nou koelerig. Maar ons het die mooiste dag, as die wind net nie waai nie, dan is het rechtig die lekkerste dag. Maar nou ja, kom ons kyk, hulle het gesê, winter begint hier by donderdagse kant hier. Hier in die binnenland, ek weet jylle daar, aan die Weskus kry al baie koud. Kom ons gaan sien wat sê die weervoorspelling dan vir vandag. En dat, vandag natuurlijk die datum is die 30ste juni. Ons is weer aan die einde van juni ook al, nee, en kyk waar stap die jaar nie in. Ons is verby juni, nou is het juli wat begin, en voordat jy jou oog kom uitvee, dan is dit die einde van die jaar alweer, moet ons begin planne maak vir kersttyd en al die sulke. Maar kom ons gaan kyk gou as ek hom nou net kan kry. Volgende werk die internet nou saam nie, maar nou wil die weervoorspelling in die selfoon, die wil nou nie so lekker nie, maar ons is nou daar, net so bietjie geduld, daar sê, ek het hom, kyk hier so niks gaan my vandag onderkry nie hoor, ek het gister my share gehad, soos hulle sê. Goed, kom ons gaan kyk, na die streeksvoorspelling vir hierdie dinsdag, die 30ste juni 2026. Geen ernstige weerwaarskewings, brandgevaarwaarskewings of advies is vandag uitgereik nie. Ons gaan eerst te Gauteng toe, plaaslike ryp vroegoggend, daarna mooi weer en koel. Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met oggendmis oor die hoofveld en moontlike motreen langs die plateaurand. Die laafveld bly bewolk. Ons is by Limpopo, mooi weer in die weste vroegoggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm later. Bewolk in die ooste met motreen langs die plateaurand. Ons is in Noordwest, hier waar ek ook nou saam met julle gesels, mooi weer en koel tot warm. Sien jy, ek sê ons vir jou, dis glad nie erg hier by ons nie. Ons gaan Vrystaat toe, oggendmis in die ooste en die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Noordkaap, gedeeltelik bewolk en koud in die suide, andersins mooi weer en koel. Langs die kus waai matig tot vars suidooste wind. Weskaap, nou kom ons kyk wat lyk het daar by julle, gedeeltelik bewolk en koud met matige tot vars oost tot suidooste winde langs die kus. Dan is ons by die westelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar dit klaar teen die middag op. Die oostelike helfte van die Ooskaap, daar is het bewolk en koud met ligte oggendreën langs die kus. Die binneland klaar geleidelik so deur die loop van die dag op. KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins bewolk en koud tot koel, met enkele buie en reën. Dit word teen die aand gedeeltelik bewolk. Dit dan die voorspelling van vir die verwagte weer vir vandag, waar ook al jy is. As jy nou vakantie hou daar in Natalse wêreld, dan lyk het vir my so tamelik lekker. Dit kan dalk so bietjie later reënerig raak, maar waar ook al jy is en wat ook al jy doen, hoop ek regtig jy het 'n wonderlike dag en hoe die weer ook al is, dan vat jy sommer jou eie sonskyn saam. En ons gaan luister na een wat ek lanklaas gehoor het, die naam hiervan is The Storm Is Over Now. So geen storms waar ons is vandag nie, ons kyk uit vir die sonskyn. Jy hoor het hier op Gaan Groot Radio, jou internetradio met stijl. My naam is Handy van Jaarsveld, ek kuier saam met jou tot 9 uur vanoggend.

En daarmee het ons gekom aan die einde van ons program vir vanoggend. Baie baie dankie vir een en elkeen van julle wat ingeskakel was en saam gekuier het. Dit was heerlik om weer saam met julle te wees en die internet het gehou en alles het goed gegaan. So baie dankie vir 'n lekker kuier. Môreoggend is dit natuurlik Andrei wat weer saam met julle kuier en dan is ek as dit Vader se wil is donderdagoggend weer terug. Ek gaan vir ons afsluit met hierdie teksvers Psalm 104 vers 33. Ek wil tot eer van die Here sing solank ek lewe. Ek wil die lof van my God besing solank ek daar is. My naam is Hanlie van Jaarsveld, ek is hier vir Gaan Groot Radio. Ek groet vir jou tot die volgende keer. Ek speel vir jou uit met die Kelly Family se Because It's Love. Tot donderdagoggend. Mooi bly en totsiens.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja, man. 'N lekker Dinsdagoggend. Ja, en is lekker om saam met Hanlie te kuier het en altyd lekker musiek. Ja. En nou gaan ons bietjie luister na Rivers and Bridges House Band. Wat Sonnet Bridges daar in Amerika gestig het. Maar voor dit wil ek net vir julle sê, mag hierdie dag vir jou lig bring, waar daar donkerte is, hoop waar daar twyfel is, en liefde waar daar hartseer is. 'N geseënde dag vir jou op kantoor.

Ja, so 11 minute oor 9 en temperatuur gewys hier in laai plek op die oomblik 6 grade en ons gaan op na 18 toe. En ek sien elders in die land is dit ook maar koelerig. Regte wintersoggend. Sonnetjie is uit. Ja, en die meeste plekke gaan dan ook 'n bietjie reën kry, veral hier Oos-Kaap, die Karoo en later dan ook KwaZulu-Natal. Pretoria se temperature minimum 5-22, Johannesburg 6-19, Kaapstad 10-16, Durban 16-20, Bloemfontein 4-20, Polokwane 10-21, Upington 5-23, Port Elizabeth 5-18, en Oos-London 10-19. Nou ja, as jy op die pad is, en die weersomstandighede laat het, laat jou nie toe om vinnig te beweeg nie, wees maar versigtig, sit die hoofligte aan, en hou daai volg afstand. Nou ja, allemaal het daai beker koffie in die hand, en ek wonder, Juanita Duplessis sing, hey, hoe gaan het?

Ja, Jannie storm nou net hier by my in en hy sê, ek betaal al my rekeninge op betaaldag, sodat ek so R12 wat oor is in my in vrede kan geniet, wat in my bankrekening lê. Ja, en nou kan ek 'n bietjie chill.

0: Ja, ek is vanoggend te gas in die atelier, is nou so 23 minute oor 9 en ek oorhandig aan pastoor Christopher Hon en hy gaan ons goeie nuus gee.
1: Goeiemôre Flip en al die luisteraars wêreldwyd. Wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre net saam met julle te kan kuier. En veral ons hier in Suid-Afrika, in hierdie groot dag van March to March, wat gaan oor die immigrante, die illegal immigrants, soos hulle in Engels sê, en die optogte wat gehou gaan word. Ja, en dit het nou oor die afgelope tyd baie spanning veroorsaak en vrees by mense. Maar ek is vanmôre hier om 'n bietjie met u te deel wat luister oor die vrede en die vrees wat ons moet hê nie. Ek weet dat dit gaan nie net in Suid-Afrika baie keer net sleg hier nie. Wêreldwyd beleef ons dat ander lande ook soms in dieselfde situasie is as ons en miskien partykeer erger. Maar ons moet staat maak op die vrede van die Here in ons lewe en in ons omgewing en in ons land. Wat ook nie altyd baie maklik is nie, want vrees is 'n vreeslike ding, spanning is 'n vreeslike ding. Dit laat 'n mens bekommerd raak oor die dag van môre, waarvan ons nie weet nie. Maar vanoggend wil ek graag net 'n paar woorde met elkeen van u deel, om net te sê dat ons vrede en ons veiligheid vind ons by God in hierdie dag. Jy weet, ek is bewus, soos ek reeds gesê het, dat ons wêreldwyd soms in baie sleg omstandighede en situasies lewe en is. Ja, en daar is baie spanning, en veral ons in hierdie dag in Suid-Afrika, met die March to March, dis 'n optog wat binne enkele sekondes kan hand uitruk, en het kan chaos ontaard. Maar ek wil vanmôre vir u sê dat die Here het ons nie geroep in hierdie dag om toeskouers te wees vir dit wat miskien kan gebeur nie. Maar hy het ons geroep om voorbidders te wees, om mense na die troon van genade toe aan te roep en om die vrede van Christus oor ons dorp en oor ons land en ons oor gemeenskap uit te spreek. Want dit is wat God vanmôre van ons verwag. Wie Matteus 5 vers 9 sê, Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Filippense 4 vers 6 sê, Moet oor niks besorg wees nie. Luister mooi, moet oor niks, nie jou finansies nie, nie optogte nie, nie jou huwelik nie, nie jou werksomstandighede, nie jou bankrekening nie, moet oor niks besorg wees nie. Maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend word. En die vrede van God, wat alle verstand, alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle gedagtes in Christus Jesus bewaar. Is dit nie 'n wonderlike belofte wat God vir ons vanmôre gee, om vir ons te sê, in my hand is julle veilig, in my hand is julle vrede. Ja, ons is mens, toch deur al hierdie beloftes, is daar nog hierdie mate van spanning en vrees in ons. Ek wil vanmôre beroep doen op alle wedergebore Christene, om die Here op die volgende te vertrou, in al ons omstandighede, in al ons spanning, in al die lelike dinge, dat hy sy engele sal uitstuur, om te waak oor elkeen van ons. In gees van kalmte, selfbeheersing en wysheid sal gee, aan diegene wat leiding neem en wat moet besluite neem. Al is dit in jou huis, waar jy moet leiding neem, wat jy moet besluite neem, dat die Hemelse Vader vir jou 'n kalmte, 'n selfbeheersing en 'n wysheid sal gee. En dan die harte van mense sal vol met respek en vreedsaamheid, eerder as woede en geweld. Weet jy, ons lewe bestaan deesdae uit woede en geweldheid. Kyk maar rondom ons. Kyk maar wat rondom ons gebeur. Kyk maar wat by die buurman gebeur. Baie keer is dit net woede en geweld. Kom ons vertrou vanmôre dat die Here weer vir ons respek en verdraagsaamheid met mekaar sal gee. En veral in die tyd waarin ons lewe nou. Ons as gemeente sal gebruik om 'n lig van hoop en vrede te wees. Weet jy, die wêreld soek 'n lig. Die wêreld soek iemand nou wie hulle kan opkyk, wat vir hulle die vrede van God kan bring en kan oordra. En dit is ek en jy, selfs in te midde van baie onsekerheid, moet ons die lig wees in hierdie wêreld. Ek wil vanmôre sê, vrede is nie die afwesigheid van konflik nie, maar die teenwoordigheid van Christus. Die teenwoordigheid van Christus bring vrede. Hy is ons vredevors. En waar hy regeer, daar kom rus en beskerming vandag. Ek wil vanmôre vir u vra, kom ons bid vir die volgende. Kom ons vertrou die Hemelse Vader vir die volgende. Die veiligheid van elke deelnemer en elke toeskouer in hierdie wêreld. Kom ons bid vir ons polisie en veiligheidsdienste. Kom ons bid vir ons leiers, vir die verantwoordelikheid wat op hulle skouers rus. Kom ons bid vir ons families en gemeenskap, wat deur al hierdie goed wat negatiewe invloede het, geraak word. Kom ons bid vir ons kerk van Christus, dat ons 'n stem van vrede en 'n voorbeeld van liefde sal wees in hierdie wêreld. Ek wil vanmôre afsluit deur vir u te sê dat die wêreld daar buitekant wil nie meer hoor van Christus nie. Hulle wil Christus in my en jou sien. In ons optrede, in ons praat, ons doen, in ons late. Hulle wil die voorbeeld en die liefde van Christus in my en jou sien. Is ek en jy vanmôre as sy disippels bereid om dit uit te dra? Is ons bereid om vanmôre uit te gaan en verskoon tog die vrede van Christus oor hierdie wêreld te spreek wat dit so nodig het? Mense sit in ander lande buite Suid-Afrika en ek wil vir u vanmôre sê, hulle is nie probleemvry nie. Hulle beleef dieselfde vreeste, dieselfde spanning. Kom ons vat hande vandag. Kom ons bid vir mekaar. Kom ons bid vir ons regerings van die verskillende lande, dat die Vader by hulle sal begin elke dag. Mag die Here in hierdie dag vir my en vir jou seën. Mag sy vrede, sy genade, sy liefde, sy omgee in elkeen van ons wees. Mag ons vandag opstaan en uitstap en laat mense sal sien, so moes Christus seker gelyk het. So moes Jesus opgetree het, so moes hy gedink het, so moes hy gepraat het, want ons is sy verteenwoordigers op hierdie aarde. God bless, mag u die vrede, wat alle verstand te bowe gaan, vandag in u lewe beleef. Baie dankie, blessings vir elkeen van julle.
2: Die wêreld net te hard en my hart te moeg. Dis dan wanneer ek onthou rus lê nie in mense nie.

Ja, dit is 'n voorreg gewees om saam met pastoor Christopher Hond te kuier en ons so 'n bietjie woord te bring en bemoediging vir die donker tye waarin ons lewe. Dit is so 'n afwyking van die programmetjie is gewoonlik en hier is Bartu met spore.

0: De Kades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Dit is weer tyd vir die kos en wingerdfees op 4 Julie 2026.

Ja, lekker op van wakker nommerkie en natuurlik het ons nie ons verjaarsdag maatjies vergeet nie. So as jy vandag verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag, mag het vir jou 'n groot dag en 'n groot jaar wees. Geniet jou verjaarsdag.

Goeiemôre almal van in en om die Weskus en Gaan Groot Radio en ook His Vision gemeente en in en om Suid-Afrika. Dis nogmaals 'n voorreg vir ons om vandag hierdie vars oggend te begin met strome van lewende waters oordenking. En vandag as ek 'n tema sal gee, wil ek die tema gee, omhels ons die woord van God soos ons moet. En ek wil vandag vir julle net 'n ander perspektief gee, net ietsie gee wat vir julle kan herinner oor die kosbare boek wat ons in ons besit het, genaamd die Bybel. Nou weet julle, die Bybel is 'n lewende boek, omdat die lewende Heilige Gees dit met lewe en krag en werking vervul. Dit is nie soos 'n tydskrif nie, dit is nie stories van mense wat ons in 'n boek blaai, of wenke hoe om kos te maak, of hoe om weet enige ding van die lewe aan te pak nie, maar dit is geïnspireer deur God self. Nou, baie van ons wat Bybels het, stoor het op ons boekrak, of het lê langs ons bed en gaar stof op, en sommige van ons het nie eers 'n Bybel nie. Nou, as ons besef dat God van die hemel en die aarde hierdie boek self geïnspireer het, vir ons om deur hierdie lewe te loop, en te leer en ons krag te gee vir elke dag, waarom sal ons so 'n kosbare boekie wil optel en meer leer nie? Hierdie woord van God oortuig ons van sonde, dit onderrig ons, dit rus ons toe, dit versterk ons, dit beskerm ons en laat ons geestelik groei. Maar meer nog, dit is die Heilige Gees wat al hierdie dinge in ons bewerk, wanneer hy die waarheid van sy skrif in ons harte lewend maak. Maar iewers moet ons kyk hoe ons harte lyk. En dis ook om die Here vir ons hierdie kosbare woord gegee het, sodat ons ons kan meet, sodat ons kan kyk of ons skoon gewas is. En die woord is juist daar, soos 'n spieël, wat ons wys wie en wat in ons harte aangaan. Nou, as gelowiges, eer ons die Heilige Gees wanneer ons die skrif eer, wanneer ons het ywerig bestudeer en het getrou toepas, ons denke met Godse woord en waarheid vol en ons harte die woord van God omhels. Dink net hoe anders is ons lewe as ons daai krag in ons het en wat die woord van God vir ons gee. Die Heilige Gees het aan ons die woord gegee, juist om ons oë te open en hierdie onmeetlike rykdom daarvan te verstaan. Dis nie iets wat jy net oopmaak en ek wil amper sê elke dag en seisoen in jou lewe word toepaslik gemaak om die woord van God in jou lewe te kan laat werk. En hy laat hierdie waarheid van die skrif kragtig in ons lewens werk, terwyl ons al meer verander na die beeld van ons verlosser, Jesus Christus. Is dit nie 'n kosbare boek nie? En daarom wil ek jou vandag inspireer om te sê, tel die Bybel op, tel die woord van God op, maak tyd met hom, dit verander jou, dit help jou. Weet julle, die bekende prediker Charles Spurgeon het gesê, as jy 'n boek van 'n oorlede skrywer nie verstaan nie, kan jy hom nie vra wat het hy bedoel nie. Maar die Heilige Gees, wat die Heilige Skrif inspireer het, leef vir ewig, en hy verheug hom daarin, om die woord oop te maak vir elkeen wat sy onderrig soek, om te dink, die Skepper, die maker van hemel en aarde, hy verheug hom daarin, om vir ons hierdie openbaringe te gee, om ons dag te maak, om ons dag op te helder, om ons te versterk, om ons wysheid te gee. Wat 'n wonderlike bediening is dit wat die Heilige Gees het nie, dat hy so gretig is om sy hart met ons te deel. Maar wil ons werklik ontvang? Hy open ons verstand van God se kinders, sodat ons die skrif kan verstaan, en die waarheid kan ken, en in gehoorsaamheid aan sy woord kan leef. Maar wil ons tyd maak om te verstaan? In Lukas 24 vers 45 sê dit, toe het hy hulle verstand geopen om die skrifte te verstaan
en die betekenis daarvan te begryp. So die Heilige Gees werk deur die skrif. Godse woord is nie bloot geskrewe woorde op papier nie, dis 'n kanaal waardeur hy werk om ons lewens te verander. En Jesus het self gesê in Johannes 6 vers 63, dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie, en die woorde wat ek tot julle spreek is gees en lewe. As ek daarom dit geweet het, gouer in my lewe, dat hierdie woord is daar om my gees lewe te gee. Dink net hoe anders sal die uitkyk op die lewe wees, as ons die woord van God optel, as ons vir God sê dankie, dat hy vir ons geestelike oë sal gee om dit te verstaan. Nou elke skrifgedeelte wat jy in jou hart bære, word 'n geestelike wapen wat die Heilige Gees kan gebruik. Die woord word 'n lewende krag in jou lewe. Wanneer ons die woord van God ken, oordink en gehoorsaam, dan gee die Heilige Gees ons ruimte en kragtig die vermoë om deur ons te werk. En dink net, weet julle, Jesus self het dit toegepas toe hy in die wildernis was. Elke keer wanneer hy versoek was deur die Satan, het hy gesê, daar staan geskrywe. So as Jesus self die skrif toepas, as die Seun van God, hoeveel te meer hy ons wat in hom glo nie, ons wat hom so nodig het, ons wat, ek wil amper sê, nie sonder hom kan asemhaal nie, dan moet ons juist moeite maak om te sien wat hy ons wil leer en hoe hy ons lewe wil bestuur. As ons 'n verhouding met die woord het, dan het ons ook 'n krag daarin. Maar as ons verhouding met die woord swak is, sal ons verhouding met die Heilige Gees ook daaronder ly. En wanneer die woord deur ons daaglikse Bybel lees en oordenking en geestelike voeding in ons lewe word, vul die Heilige Gees ons elke dag met nuwe krag, wysheid en volharding. Weet julle, ek sê altyd vir mense, al is dit net een vers wat jy in jou hart bære. Dit is dalk juist die vers wat jy vandag nodig het om die dag aan te pak of 'n woord van wysheid te kan spreek om iemand wat dit nodig het te help. Die Heilige Gees beweeg waar die woord van God blywend in 'n hart woon. As jy verlang om God se krag deur jou lewe te sien vloei, plant sy woord diep in jou hart. Bewaar dit, oordink dit en leef daarvolgens, totdat God se waarheid so deel van jou word, dat jou eerste reaksie en jou natuurlike lewenswyse uit die woord uitkom. Weet julle wat, dit vat tyd, maar dit is die moeite werd. Die Here maak dit later so deel van jou lewe, dat dit kom spontaan uit. As iemand iets sê, dan dink jy aan 'n vers wat jy gelees het, en jy kan iemand daardeur bemoedig. Of as iets met jou gebeur, dan dink jy aan 'n vers, wat die Here al met jou kom deel het, en dit gee jou krag en dit bemoedig jou, op daai oomblik wanneer jy dit nodig het. Wanneer die waarheid van God jou natuurlike instink word, sal die Heilige Gees jou lei, hy versterk jou, hy rus jou toe elke dag tot eer van Christus en hoe jy moet leef. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u lewende woord en vir u Heilige Gees wat ons lei om dit te verstaan. Open elke dag ons verstand en ons harte, sodat ons u waarheid nie net sal ken nie, maar ook daarvolgens sal leef. Vorm ons al meer na u beeld in Jesus Christus. Amen. Baie dankie dat julle vanoggend ingeskakel het en geluister het. En maak tyd, tel op daai Bybel en gaan lees God se hart vir jou vandag. En gaan bemoedig en wees versterk. En kyk in die spieël en dit wat jy sien, daarvolgens tree jy op 'n gehoorsaamheid om jou lewe soos Jesus Christus te laat lyk. Wees geseend. Indien jy enige ander navrae het en 'n geestelike behoefte, is jy welkom om ons te e-pos by westcoast@hisvision.co.za en kom kuier vir ons hier in die Weskus by His Vision St. Helena Bay. As jy in die omgewing is, op vakansie is,
Ons dienste is sondagoggende 8:30 en ook 10:00 in Engels en ons het 'n fantastiese kinderbediening Lighthouse Kids in Afrikaans en Engels. So bring julle kinders, dit gaan vir ons 'n voorreg wees om julle te ontmoet en julle ook deel te maak van dit wat ons beleef hier in Sint Helena Baai. Mag julle 'n wonderlike en 'n geseënde en 'n woordvervulde dag hê. Amen.

elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is in en om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante in en om Facebook blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in

Afrika groei teen die spoed van wit lig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou story vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947 in en om Suid-Afrika, waar plaaslik

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is in en om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante in en om Facebook blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Het jy al gehoor van die Seekeier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekeier restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

0: Tata mai Livi, tata, tata, tata, tata.
1: In die middel van die winter, op 'n ou bekende.

My grond is nat, lekker kraan. Jy sit elke spulpunt aan. Maak toe, asseblief, die damrak leeg jou harte dief.

gaan groot radio. O, oh, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
5: Dit is surreal. Sjoe. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Goleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy dalk nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met styl.

Goeiemiddag en baie welkom. Dit is tyd vir Ooswes, Tuisbes, saam met my, Denise. Ek hoop julle het 'n heerlike dag gehad en ek gaan die vertroue uitspreek dat jy ons program vanmiddag terdee gaan geniet. Ek gaan vir jou goue ouwe bring soos altyd. Vandag kom hy uit 1956. Dan het ons die nuus hooftrekke vir vandag en ons het die weervoorspelling vir die hoofsentra vir môre. Hierdie ene het julle seker lanklaas gehoor, want ek het hom jare lank gehoor. Kom ons luister na Shit.

Much more love van Tommy Rowe. Rina het altyd gesê dit is garage party era. En dit was beslis so. Weet jy wat is 'n garage party? Het jy ondervinding daarvan? Het jy die kat geknyp daar in die donker hoekie van daai garage party? Ek hoop so. Alles dinge wat ons nog kan onthou. En natuurlik die dag van die pofrokkies met die opgestopte net onderrokke en die bobby socks met die tekkies daarbey. Lekker dag gewees. Ek is seker daarvan jy het 'n paar lekker herinneringe van garage parties. Adam Tas is volgende met die spore wat ons los.

0: Internet Radio met Styl.
1: Dit is nou 16 minute na 5 en jy luister na Oos-Wes, Thuis-Wes, saam met my, Denise. Tyd vir ons gouwe ouwe. Hy kom al die pad uit 1956 en dit is Chuck Berry met Roll Over Beethoven.

Hulle sê, kom geniet ons heerlike wynproe, kerrienrys, braaivleis, lewerkoekies, pannekoek, bazaarpudding en nog vele meer. Goeie kos, goeie wyn en goeie mense, regte Weskusmense. En dit is natuurlik vir die hele gesin in die Veldrif stadsaal eers komende Saterdag die 4de Julie vanaf 9 tot 3 namiddag. Sien jou daar. Ons volgende een is die Shadows en ook 'n pragtige sang Cozy.

0: internet radio met styl.
1: Ons gaan net gou na Chris Andrews met Kerel, okay, luister. En dan is dit, hoe jyne daar spring hy weg. Kerel, okay. Hier sy, ek het om Kerel, okay, Chris Andrews, en as ons terugkom, is dit tyd vir die nuus hoofstukke vir vandag.

0: Internet Radio met Style.
1: Toe gooi ek ook sommer gogo vir julle Roy Orbison daarin met Only the Lonely. Dit is nou 34 minute na 5 en tyd vir ons hier op Oos-Wes-Suid Bes om te kyk wat gaan die nuus vir vandag aan. Pretoria se betoog om te kyk wat gaan die nuus vir vandag aan. Pretoria

betoog woede vir buitelanders. Ek is nou weer met die volgende berig. Goed, hier gaan ons. Arthur gaan voort na Salga se hofaansoek misluk. Kaapstad waarskie oor aanspreeklikheid na betogings. Die kantoor is 'n TV-reeks se Dainia koer oor fliekromanse. Heel Lewis se begroting vir Kaapstad gekap. Kaapstad se begrotings verloop vreedsaam. Minder as 12% van vereiste gryslys verslae is ingedien. Twee oseane, meer tekkies welkom by 2022 se wegspringpunt. Ons kyk na sport, Bokke trek lou vir nasie kampioenskap nader. Die 2T20 wêreldbeker, die Proteas dis die dames, moet onverskrokke kolwe rat klap. Bafana Bafana, afrigter is dalk nie meer so haastig om te vertrek nie. Novak woeker en wen Wu op Wimbledon. Ooskaapse milieprojek wys krag van gemeenskap. Nersa ondersoek bevestig AgriSA kommer oor kragtarief hervorming. Beck & Claw nog 2 miljoen dosisse is afgelever. Wiewe boerebemarkingsdag. Van sonhoede tot braaibroodjies wag op die besoekers. TLESA verwelkom die aankondiging oor BKS. Petrol en diesel word vannacht 12 uur aansienlik goedkoper. Dit aan die nuus hooftrekke. Nou is dit tyd vir Teen Short Daan met Beautiful in Beaufort West.

gave us beautiful Humbug for the vex En ek was so verskrik En verskrikkelijk lief vir jou En ek en jy het op grafte en op trein Op voort verlei einde Sy achter siets gevry En nou is jy en jou man Both computer analysts En last winter You try to cut above your wrist En nou skryf jy

mooi, mooi was jou woorde ook, terwijl jy menthol sigarette rook. En al die sweet, sweet dinge vir my sê, terwijl jy sweet, sweet vir my arms leg. En die precieze woorde dat ek precies vergeet, ek kon nou met die rook en die sweet.

Ek het in die nuus hooftrekke gesê dat die petrol en dieselpryse om middernag aansienlik gaan daal. Kom ons kyk gou na die dieselprysdalings. Die 93 oktaan petrol en die 95 oktaan petrol sal onderskeidelik met R2 en 1 sent en R1 en 96 sent per liter daal. Die diesel gaan ook daal en dit gaan wees R3.14 per liter minder vir diesel met 'n swaal inhoud van 0.05% en vir diesel met 'n swaal inhoud van 0.005% sal die prys met R3.58 daal. Parafin word ook middernag goedkoper en dit is met R5.23 en R6.97 per liter minder.

termyn brandstofheffingsverligtingmaatreëls nou volledig uitgefaseer is. Dit dan die petrolpryse so, as jy nie nou moet ry nie, los dit tot môreoggend. Jy kan so ietwat minder betaal. Tyd vir musiek, en dit is nou presies 6:15. Tommy John met China Doll.

Tom het die al met China Doll. Kom ons kyk na wat maak die weer morgen in die hoofdcentra in die land. Pretoria, vol son, 21 grade en die minimum is 6. Johannesburg, vol son, 19 grade en die minimum is 7. Kaapstad, gedeeltelik bewolk, 15 grade en die minimum is 8. Durban, vol son, 23 grade en die minimum is 17. Bloemfontein, bewolk met donderweer, 21 grade en die minimum is 7. Polokwane, vol son, 20 grade en die minimum is 9. Appington, gedeeltelik bewolk met donderweer, 20 grade en die minimum is 7. Port Elizabeth, reën, 19 grade en die minimum is 10. En laasens, Oos-London, is reën, 20 grade en die minimum is 11. Dit dan die weervoorspelling vir die hoofdcentra vir môre. Musiek, Juanita Du Plessis met As Vandag My Laaste Dag Is.

was lekker bome, so is bietjie beskermd teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend is ag Saterdagoggend is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

0: jy jou besigheidshorizon verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaat? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms. En internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met styl. Stuur e-pos aan advertenties by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.
1: Gaan Groot Radio,
2: internet radio met styl.
3: Goeienaand, welkom by Gaan Groot Radio en dit is natuurlik op 'n Dinsdag aand om 7:00 Gaan Groot in besigheid. Vanaand gesels ons 'n bietjie oor vaardigheidsontwikkeling in 'n besigheid. En het jy al daaraan gedink? Watse vaardigheid benodig jou besigheid? Maar eers, kom ons gaan luister 'n bietjie na Billy Ocean.

0: Internet Radio met Style.
1: Goeienaand weer eens. Ek is Jolanda vir Gaan Groot Radio. En die program is natuurlik Gaan Groot in Besigheid. Nou ons borg vir hierdie program is SASBAMA, South African Specialist Business Advisor, Management en Accounting. En vandag praat ons oor wat my hele loopbaan, my familie, my gemeenskap en my hart vorm. En dit is vaardigheidsontwikkeling. Want besigheid is nie net verkope nie. Dis nie net rekeninge nie. Dis nie net risiko's nie. Dis ook nie net papierwerk nie. Besigheid is mense. En dit is die kern van enige besigheid. Wanneer mense groei, groei hul besigheid. Wanneer mense leer, word gemeenskappe sterker. Wanneer mense vaardighede ontwikkel, word familie se toekoms veiliger. So vandag kyk ons hoe jy as besigheidseienaar, bestuurder, mentor of werknemer die krag van vaardigheidsontwikkeling kan ontsluit. Hoekom is vaardigheidsontwikkeling nie meer net a nice to have nie, maar a must have? Die wereld verander vinniger as ooit. Elke dag verander technologie, wetgewing, kliëntese verwagtinge. As jou span nie groei nie, raak hulle agter en jou besigheid saam met hulle. Vaardigheid bou selfvertroue. Wanneer 'n werknemer voel, ek kan dit doen, verander hul houding, hul produktiwiteit, hulle loyaliteit. Vaardighede verminder risiko. In SASBAMA sien ons elke dag hoe beter mense opgelei is, hoe minder foute begaan hulle en hoe minder boetes, minder krisisse is daar. Daardie compliance word dan ook sterker. Vaardighede verhoog wins. 'N span wat weet wat hulle doen, werk vinniger, slimmer, veiliger en met trots. Besigheidseienaars sê dit met liefde. Jou grootste bate is nie jou produkte nie. Dit is jou mense. Dit is daardie mensekrag, mannekrag, wat die kern van jou besigheid is. Belê in hulle vaardigheid, jy gaan 'n verskil sien.

0: Wil jy jou besigheidshorizon verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met stijl. Stuur e-pos aan advertenties by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Kom ons praat oor jou span. Hoe maak jy vaardigheidsontwikkeling deel van jou besigheid se dag tot dag bestuur? Jy begin klein, maar jy begin nou. 'N 20 minute sessie per week, 'n kort video, 'n mini kursus op WhatsApp. Klein stappe bou groot gewoontes. Jy maak leer prakties. Mense leer nie deur dik handboeke nie. Hulle leer deur te doen, te oefen, te probeer, aan te pas by dit wat hulle elke dag doen. Erken groei. Wanneer iemand iets nuuts leer, sê dit, vier dit. Maak 'n deel van jou kultuur. Bou 'n veilige leeromgewing. Geen skaamte, geen oordeel, net groei. Ek het al gesien hoe 'n werknemer wat skaam was om te praat, 'n spanleier word, net omdat iemand in hom geglo het. Die besigheidseienaar as mentor, wat is jou

rol in groei. Besigheidseienaars. Ja, ek praat nou direk met jou wat luister. Jy is nie net 'n baas nie. Jy is 'n mentor, 'n kultuurbouer, 'n toekomstemaker. Jou houding bepaal jou span se houding. As jy groei waardeer, sal hulle die groei waardeer. Jou voorbeeld is jou grootste instrument. Wanneer jy self leer, inspireer jy ander om te leer. Jou visie moet duidelik wees. Mense groei wanneer hulle weet waarheen hulle beweeg. Jou betrokkenheid maak die verskil. 'N span leer nie deur 'n PDF alleen nie. Hulle leer deur gesprekke. Hulle leer deur leiding. Hulle leer deur terugvoering. SMS jou klein sake ondernemings kan dieselfde patroon volg. Wanneer die eienaar groei, groei die besigheid.

0: Internet Radio met Style.
1: Ses Mama maak gebruik van 'n 5-stap model vir vaardigheidsontwikkeling. Dit werk vir enige besigheid of dit nou klein of groot is. Stap 1 is diagnose. Wat kan jou span doen? Wat kort hulle? Waar is die gapings? Stap 2 is om te ontwerp. Bou 'n eenvoudige plan. 3 vaardighede vir die span. 3 vir elke werknemer. 3 vir die eienaar. Nou kom ons by stap 3. Dis die eintlike opleiding. Gebruik praktiese, kort, herhaalbare modules. WhatsApp, mini-kursusse, praktiese demonstrasies. Stap 4 is die toepassing. Laat mense oefen. Laat hulle foute maak. Laat hulle groei. Stap 5 is die evaluering. Wat het gewerk? Wat moet verbeter word? Hoe bou ons die volgende vlak? Hierdie model het al spanne gered, besighede gestabiliseer en mense se selfvertroue opgebou. Dink 'n bietjie daaraan, maar moenie die beplanning alleen doen nie. Doen dit as 'n span of spanne, hangende af hoe groot jou besigheid is. Jy sal sien, as jy opleiding, daardie vaardigheidsopleiding inbring in julle besigheid, gaan jy definitief 'n verskil sien. Indien jy vrae het oor vaardigheidsopleiding of het hulp nodig met die opleiding, dan kontak jy skills@weskus.co.za. Skills, soos in vaardigheid in Engels, skills@weskus.co.za. Says Bama, South African Specialist Business Advisor, Management and Accounting. Help besighede reg oor Suid-Afrika om opgeleid te word en om daardie vaardighede te implementeer in jou besigheid.

Internet Radio met Style.

is tyd vir my om te groet. Ek vra om verskoning, ons het 'n tegniese probleem met my stem gehad en nou hier aan die einde van die program dit uitgesorteer. Bly ingeskakel, want Hanlie is natuurlik reg vir laat waai meraai en julle gaan soos gewoonlik baie lekker kuier en wees gereed met daai lekker drankie, of dit nou koffie of wat ook al is, en dan dans julle saam met haar musiek tot in die laat nag. Van my Jolanda groet ek julle. Tot ziens.

En nou weet jy alreeds op 'n dinsdag aand 8 uur of dan nou net so 'n minuut of 2, 3 na 8. Dis die tyd wanneer jy jou volume harder draai en wanneer jy rustig agteroor gaan sit. Want weet jy hoekom? Jou DJ is in die huis. En van nou af vir die volgende uur en 'n paar minute is jou ore myne. Jy's ingeskakel op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl. My naam is Hanlie van Jaarsveld. Die program se naam is Laat Waai Maar Aai. En dis hoekom sy naam so is.

Waar is dit lekker? Net hier is dit lekker. Natuurlijk is dit lekker hier by Laat Waimeraai. Op gaan groot radio, jou internet radio met stem. My naam is Hanlie, as jy nou net ingeskakel het. Baie welkom, jy is precies op die rechte plek. Op hierdie dinsdag aan wat een dag vol allerhande dinge vir allerhande mense was. Ek hoop jou dag het mooi glad verloop, sonder enige probleme, enige plek. En morgen hoop ons is al die drama en dinge iets van die verlede en kan ons soos gewoonlik aangaan. Maar het is met groot dankbaarheid wat ons vanavond kan sê, tamelijk rustig en een goeie dag wat achter die rug is. Ja, my dag was ook baie lekker, my aand was besonders lekker. Ek het soveel excitement, as ek die Engelse woord nou moet gebruik, interessante dinge wat vanavond hier oor my pad gekom het, waaroor ek baie, baie opgewonde is, en ek geniet die muziek sommer extra baie, en is heerlik om in julle teenwoordigheid te wees, en om saam met julle te keier tot so een bykie later vanavond. Nou weet julle al die mense wat gereeld saam luister, dinsdag aand loop soos hy wil, nie? Ons het geen rigide vorm waarin ons omsit nie, ons laat die muziek ons lei. Ek het geen speellys voor die tyd nie, ek het niks om te gesels voor die tyd nie. Ek sit hier in my happy place, hier achter die microfoon, laat my gedagtes gaan en ek speel vir jou waarvoor ek lis is en ek hoop ek speel vir jou raak vanavond. Lekker muziek wat nog kom hier so na 9 uur se kant toe, bykie later dalk. Ek gaan vir jou sê wat jy weer gaan doen morgen sommer so lang al, want onthou morgenochtend is ek nie saam met jou nie, ek keier nie op 'n woensdagochtend nie. Woensdagochtend is mos tuindiens en dis baas Andrei se afdeling daar. Hallo Andrei, baie welkom, ek sien jy het rondgeskit saam met my daar op ons WhatsApp groepie, want ons het lekker muziek gehad, man, ons het geluister na Def Leppard met Animal, ons het geluister na Jane Lehane met Bonnie and Clyde, en nou het ons geluister na Steve Perry met Ou Sherry, en ek en Andrei het lekker geskit daar op ons WhatsApp groepie. As jy nie saam geskit het nie, waar is jy toch, man? Asseblief sluit aan op by ons WhatsApp groepie, is altyd lekker daar, daar kan ons gedagtes reilig gesels, en ons kan saam dans, en saam laf wees as ons wil. Het maak die lewe toch net soveel aangenamer. As jy dan nou reeds onder die vere is, ek wel, ek weet, daar is plekke waar het lekker koud is, ek weet, hulle sê, daar is groot koue op pad vir ons, hier van morgen oor morgen af. So, as jy nou onder die vere is, dan wikkel jy die tone maar saam, hoor, maar net solang die ore oop bly, dis die belangrikste. Nou ja, soos ek gesê het, later net so bykie, later in die program gaan ek vir jou sê wat gaan die weer morgen maak, maar in die tussentijd maak ek vir jou lekker muziek en keier ons net lekker saam. Die volgende op my speellys is Afrikaanse ene, een van Christia Visser. Sy sê, ek sal as jy sal, so ek gaan bly en ek gaan saam keier en ek gaan wakker bly as jy sal, is by Gaan Groot Radio, jou internet radio met style.

lank rek hulle daai in laaste noot uit en ek wag vir hom om klaar te maak. So lekker wild en wakker opskop country liedjie daar gewees van Larry White, die naam daarvan Wild at Heart. Ek hoop dis hoe jy vanavond voel, so 28 minute voor 9 alreeds. Ek het vir jou gesê, ons gaan bykie sien wat maak die weer môre. En kan jy glo die datum môre is al die 1ste Julie 2026. Julle, waar gaan die tyd heen? Dit voel soos nou die dag toe ons Kersfees en Nuwe Jaar gevier het en Valentine's Day en al daarie gekom en gegaan het. En hier trek ons al by die 1ste Julie môre. Nou ja, Julie weet ons mos is in die hartjie van die winter, nee, so kom ons verwag maar lekker koue wat voorlê vir die volgende maand en wat, en as Julie verby is dan, as die Vader ons boet en bewaar en kom Augustus met die winde, nou kyk nou, dis nou die een maand van die jaar, waar ek nou so bietjie sukkel. Dan kom Augustus met al die winde, maar dit moet ook kom en gaan, en so as dit verby is, dan begint ons aftraande van dan Kersfees se kant toe alweer, kan jy dit glo? Maar nou ja, kom ons kyk, laat ons bly by die 1ste Julie vir so lank as wat ons kan, die tyd so bietjie vashou. Môre woensdag die 1ste Julie en die Suid-Afrikaanse weerdiens waarsku teen 'n geel vlak 1 vir hewige donderstorms oor die sentrale dele van die Oos-Kaap. Swaar reën kan plaaslike oorstromings van laagliggende gebiede, paaie en brûe veroorsaak. Haal en skadelike winde kan ook voorkom en skade aan infrastruktuur en nedersettings aanrig. Nou, die advies is uitgereik dan nou vir donderdag ook, wanneer 'n sterk koue front baie koue, nat en winderige toestande oor dele van die Weskaap sal bring. Al my collega's wat daar in die Weskaap bly, spits die ore donderdag, dan is daai koue en die nattigheid daar voor jou voordeur. Baie rowwe tot hoë see toestande word dan ook verwag. Nou kom ons kyk na die môre dan nou, die 1ste Julie, die streeksvoorspelling en minimum en maximum temperature, so volgens die streek, en ons begin by Pretoria, daar sit by julle gedeeltelik bewolk 6 tot 21, Johannesburg gedeeltelik bewolk met mis in die oggend 7 tot 19, In Vereniging môre gedeeltelik bewolk met oggendmis 5 tot 21. Mombela gedeeltelik bewolk met oggendmis 9 tot 24. Ons gaan Polokwane toe, daar by julle is het ook gedeeltelike bewolk minimum 9, maximum 20. Mahikeng gedeeltelik bewolk ook by julle 10 julle minimum maximum 21. Vryburg gedeeltelik bewolk met geïsoleerde buie in die middag 6 tot 22 daar by julle. Bloemfontein, Rosestad gedeeltelik bewolk met geïsoleerde middagbuie 8 tot 22. Gedeeltelik bewolk lyk my is maar oor die grootste deel van die land môre, soos dit vir my klink, nee. Ons gaan na Kimberley se wêreld toe, daar by julle ook gedeeltelik bewolk met geïsoleerde middagbuie 8 tot 23. Appington ook gedeeltelik bewolk 8 tot 21. Kaapstad, daar by julle môre bewolk met geïsoleerde reënbuie, ligte suidelike tot suidoostelike wind gaan daar by julle wees. Temperature so tussen 8 en 15 grade. Ja, dis koud in die Kaap, hoor? George bewolk met geïsoleerde reënbuie vanaf die aand, ligte veranderlike wind. Temperature tussen 7 en 15 grade. Kibera, gedeeltelik bewolk met verspreide buie en donderbuie, ligte tot matige westewind daar by julle en julle temperature minimum 10, maximum 19. Durban, gedeeltelik bewolk ook daar, matige tot vars noordelike tot noordoostelike wind, temperature begin so by 17 as 'n minimum en so 23 as 'n maksimum. Richards Bay gedeeltelik bewolk, ligte noordwestewind wat later matig tot vars noordoostelik word. Temperature daar by julle tussen 15 en 27 grade die maksimum dan. En dan laaste op my lysie Pietermaritzburg. Oggendmis daar by julle, daarna gedeeltelik bewolk en later sal dit
dan opklaar temperature minimum 9, maximum 25. Waar jy ook al môre is, waar jy ook al op reis is dalk môre, jy vat jou eie sonskyn saam. Dit is nou ook as jy in die Namib is, waar ook al jy môre is, teens Jordaan, is volgende op my speellys met Namibse Roos. En ek hoop jy kuier heerlik saam met my, ons het nog so hele paar minute se kuier en gesels oor, so maak seker, jy maak hy beker vol, of het nou lekker warm koffie is, of 'n mailoukie, of wat ook al, tee dalk, of as jy dalk nou 'n glas het, met iets sterker in, net solang daar nie ys in is nie hoor, want is koud, onthou jy nou weer, teens Jordaan, Namibse Roos, jy hoor het net hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio meet style.

Pragtige stem, pragtige stem daar, knoop my tong nou hierso. Pragtige stem daar van Teens Jordaan, soos net hy kon, Namibs Roos. Jy hoor dit net hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stijl waar ons nou al vinnig op pad is, na so kwart voor 9 se kant. Toen ons laat waai nog hier saam met Marai, of saam met my Hanlie dan nou, en ek hoop jy kuier heerlik saam met my. Ek wil daarom net groet, so hier en daar het ek een naam opgetel hier op ons WhatsApp groepie wat saam kuier. Ek het reeds vir julle gesê, ek en baas André het al so 'n paar rondes gedoen, hier so op die muziek saam, so ek weet baas André luister saam, collega Philip sien ek is ook daar, so baie welkom vir jou ook Philip, hoop jy en vrou lief kuier ook lekker saam, en dan my brother from another mother van oork aan die pad, dit is natuurlijk Johan van Wyk of Puna, soos wat ek om noem, soos wat ons om noem, hy laat weet vir my, hy is in die katel al, en kyk, die man moet nou rus, nee, want hy vat een van die dag vat hy die lang pad, nou nie morgen nie, dis oormorgen, denk ek, wat hy rij, wat hy hier goed spreid sy richting ingaan, en daar na die Kreerwoldtuin en al die lekker plekke, so, hy rus nou al, verstaan jy, hy is bezig om uit te rus vir die lang pad, in die katel in luisterij vir my, maar sy oore is waarwijd ook. So baie welkom vir jou, Puna, as hy sy hand opsteek, en kan ek om sien van jou af, amper, soort van. Ok, Puna, die volgende ene is vir jou, en ook vir amal wat ingeskakel is, daai op die groepie, en wat ook nie op die groepie is nie, vir amal wat al reeds in die katels is. Kom, ek speel vir julle hierdie, en is 'n lekker ouwe Roger Whittaker, met Streets of London.

Die tyd aan, en dis nou so bykans 8 minute voor 9, en jy kuier saam met my Hanlie in die program Laat Waai My Raai hier op Gaan Groot Radio. Nou, Annette het ook laat weet, sy is ook daar op ons WhatsApp groepie, sy luister ook saam. Annette, baie welkom, so lekker om te weet, jy kuier ook vanavond saam, lekker om jou naam daar te sien, en ek gaan die volgende een sommer speciaal vir jou speel, en vir allemaal wat ingeskakel is en saam luister. Een van my groot gunsteling liedjies. Dis natuurlik niks anders nie as Touch of Class met The Sound of Silence.

2 jaar die tyd hier op Gaan Groot Radio, Internet Radio met Styl. In die program laat Baie Marai saam met my, Hanley, is nou 2 minute na 9. Ons het nog so paar minute se keier oor. Die liedjie se naam was We Are Young. En nou wonder ek, is dit net wanneer mens jonk is, wat mens soms baie onnoosele dinge doen. Ek lees nou hiersom, 'n man van Kalifornië in die VSA het onlangs op 'n onaangename manier ontdek dat sommige verlore items dalk maar liewer verlore moet bly. Die Fresno County se sheriff kantoor is saterdagmiddag omstreeks 2:15 na Camp Edison by Shaver Lake ontbied, nadat 'n man in 'n benarde en beslis onwelriekende benarrie beland het. Hy het in die opgaartank van 'n pit toilet vasgesit. Nou die soort toilet het geen loodgieterstelsel nie en werk basies soos 'n draagbare toilet. Met ander woorde, nie iewers waar 'n mens graag iets wil gaan soek nie, wat nog te sê self daarin wil beland. Nou volgens die sheriff se kantoor het die man sy sonbril in die toilet laat val. In 'n poging om dit uit die chemiese oplossing te probeer haal, het hy self etlike voet, soos wat hulle dit noem, diep in die gat geval. Hy het daarna om hulp begin roep, ek is baie seker, hy het baie hard geroep. Nou, sheriff, beamptes en brandbestryders van Cal Fire is toe na die toneel ontbied om hom uit sy verknorsing te red. 'N tolk moes ook ingeroep word, aangesien die arme man in die benarde posisie waarin hy is, net Spaans kon praat. Na byna 15 minute in die tank, kon reddingswerkers hom uiteindelik veilig uit die gat trek. Nou weens sy blootstelling en alles wat aardig is daar binne, is hy eers behoorlik ontsmet en het hy toe grootliks ongedeerd weggestap. Die owerhede het na die voorval 'n waarskuwing uitgereik. Moet nooit in die tank van 'n pit toilet probeer rondkrap nie. As jy iets daarin laat val, aanvaar dit net as 'n verlies. Hulle raai mense ook aan om waardevolle items soos selfone, beursies, juwele en ja, sonbrille eers veilig weg te sit voordat hulle naby so 'n toiletgat kom. Nou volgens die sheriff se kantoor kan dit byna onmoontlik wees om jouself te red as jy in so 'n diep opgaartank beland. Saam met die blootstelling aan gevaarlike chemikalie kan so 'n voorval selfs noodlottig wees. Nou ja, so tong in die kies en 'n giggel vir so 'n bietjie laat aand. Die man wat nou in al hierdie diep, ernstige, onwelriekende moeilikheid beland, net omdat sy sonbril daar ingeval het. Ek het gedink ons luister sommer na een van die body bangers terwyl ons nou by die sonbrille is. Sunglasses at night. Jy hoor dit net hier op Gaan Groot Radio.

Groot Radio, Internet Radio, met style.

Raak ek en jy nou lekker rustig hier in die program laat waai maraai. Ons het ons draaie en ons swaaie gemaak en nou moet ons bietjie kalmeer. Raak vir my rustig, want dis amper slaaptyd. Ons het so 'n paar minute nog oor voor ek vir jou groet. Ons gaan die musiek nou so, die tempo so bietjie afbring, dat ons allemaal rustig raak, voor ons, soos Johan sê, katel se kant toe staan. Dit was natuurlik Bonnie Tyler gewees waarna ons geluister het met James Dean. Die volgende een op my speellys so 18 minute na 9 alreeds is hierdie ene van Eric Clapton en die naam daarvan Layla.

kuier nie môreoggend saam met jou nie. Baas Andre is môreoggend in die oggendprogram saam met jou, oggendrandevoe. Ek is donderdagoggend, as het Vader se wil is, dan is ek weer saam met jou in die oggendprogram. Ek gaan vir jou groet met 'n teksvers, en teksvers vanavond is Psalm 145 vers 3. Die Here is groot, alle lof kom hom toe, sy grootheid is ondeurgrondelik. Psalm 145 vers 3. Ek gaan vir jou

net speel met een van Rod Stewart. Ek is baie lief vir hierdie liedjie. Ek dink is 'n gepaste liedjie om die aand mee af te sluit. Rod Stewart met Sailing. En ek gaan vir jou dan groet tot die volgende keer. My naam is Hanlie van Jaarsveld. Ek is hier vir Gaan Groot Radio. Rustige aand, lekker slaap, mooi bly en tot ziens.

Thank you.

Groot Tunes, met trots geborgd deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 007628 of klik hier.

jou in die klas gekry. Daar in my hart na jou gevry. En ek wag op jou.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die mens.
2: Sing my lief op het lied, Piet, sing my lief op
0: het lied. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: lyk ek vir jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaag. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: wat sê jy van my ma?
1: Nee, nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ach, ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

woorde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is

0: Ek is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88ste, jou pa.
1: Sissie, kalmeer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luukse en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tada.